učenikom, svi ja zapovjedaju vam da ljubite drug druga, aše mir vas nenavidit, jedite jako mene prežde vas voznanavidje, aše od mira biste bili, mir ubo svoje ljubil vi, jakože od mira njeste, no az izbrah vi od mira, sego radi nenavidit vas mir. Pominajte slovo, ježe az rijeh vam, njes rab voli gospoda svojegom, aše mene iznašaj vas iz ženut, aše slovo moje sobljudoša i vaše sobljudut. Nosija sjator jat vam za imja moje, jako ne vjedjat oslavšagom jam, aše ne bih prišeli glagolal im, njeha ne biša im jeli, jak nije že vini, ne imu to gresje svoje. Nenavidjaj mene i oca mojego nenavidit, aše djel ne bih sotvoril v njih, i že i nikto že sotvori, njeha ne biše im jeli, nije že i vidješa, i ne i voze navidješa mene i oca mojegu, no da zbude se slovo pisano, v zakonje ih jako voze navidješa mjatune, i gdje že pride tu utješitelj, jego že az poslu vam od oca, duh istini i že od oca ishodit, toj svidjetestvujet od mje, i vi že svidjetestvujete, jako iskoni so mnoju jeste. No pride čas da sjak i že ubijet vi,